Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
Kiriji tia baba. Wewe amana bo mukamanda chiricha bana baba mwe balikuiza radio simba bana bebu banda bubanda ndaba wao chigando boti chigishu kasambia abana mukasambia tarambika bana sub radio simba yakuba stegera sabuwe band restaurant tubera every Monday to Sunday chifo chibera chigule uitiranga woko no wagira senkuru bagamba washing bay of eritere kwala emuru kayo bajozi bajizigure bajiboru pire nyirire atenda ne restaurant ya feri dede bela ya fetekete kumulungi every Thursday tubera mkariyo kinae mbaket night chifu bila dala ku Thursday waitiranga wukuru woku na bana ba mama tulichigogu wanga wakave matuga tulichigogu wanga wakave matuga wo abana bebu wambo place to be a subway abana bebu got the place to be a subway jaja chibuka oriotia baba sento ngala bikakao Gaddafi chichiri womana ateshi amani wange kawoya uliuta mana mama mama kata wemba wali atia munda vile abana basajja wange dani pulamba nina musajja wange dani akora pulambi ngyoko kona ku buwambo matuga kawanda chigogwa migade yo nakakerenge mubibbo oyo ye kafuru dani dani pulamba bamumanya obo na dani dani we Mubanda bire oriyotya babala ubeni nkwagala nyo mwana wa mama chechimune msajja wange nyombi mumunda bire mugenye timutumbi de akuna shida mwetuli tuyiri ba tupakasa mama mendeze nakuzino ba ujira tezibweda Jayden bamulese Jayden game awile genyina wo Jayden already is now in Kampala omubiri gwe bambi ama bitegera bambi ya faso bamulese unakulwa lero Yeah, man. Rest in peace, Jayden. Bus. Waru, waru, waru.